concepția, vă rog să-i sangele Sfântului Domnului Iisus Hristos, în mie provenia tine, nici o mete condamnă în Sionă, să-i promit o apietate, provizitivă, adică tot amintul, nu-i întâi să-i decor.